Ileka 21 hora jitlhathekela 13 minutos mo ngisethi wakuranzeka hlangana ni swikarhato swa michini a swi nga ta a koteka kumbe swi nga ta hi vevukela ku va hi kuma mintirho hi xiyimo xa xitiko xa Dzonga, kambe hi tshembisa leswaku loko hakunene tindlela ti hi pfumetela hi ta vuya na mahungu lawa ma lombaka xidzonga ka tiko.

Papa Moroga lweyo mpundzulule swa fika ka kaya zama tindlela hinkwato ta ku va ha hinkwavo va pfuka ha hi swona mani ni va yakelani na vona va taza va pfuka hi guwa lele a nghenaka na lona tsaka hikuva va le madlaswakwe a nga na nandzu kambe loko u tsakile nga holovisi van'wani ka.

0: Kani na tshama na vakokwana va hi kontela a switoriya laha ndzilweni hi zona mexe mlaha ndzilweni laya na wacha swiphaki kama wa timanga na ka tinga timanga davhe wa tikoxana ku bikwa tikoxana laya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u titiva kuma yini
1: wa hanya na mamani na papayi
0: mina a wu kula ka mina a ndzi hanyangi ni papa ya mina. Papa ya mina ndzi hambane na yena ndzi ni doxana. Ndzi hanyanyana ka vakokwana. Ndzi kuma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani.
1: Ja, a swigondzo u gondzile kwihi?
0: Ndzi gondza bembe mejo. Lomu nyembali kama ndzi nga ya ximoyo ndzi hanya segunda klasi. Ja, a ku parte de segunda de décima klasi ndzi gondzele ximoyo. A epese de kafumbe ka distrito de gondola.
1: Fala kama lowu a tsokoleni swi wa karata ngopfu loko sikophazama tikonta wu biwa muwa biwa na n'wina
0: madala twa wuya mina vhela wa kama leyi nga gondza hina ku abiwa a hi sweswi swi vonaka swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wa biwa mexe ku fanele a ri konta basi epa twa wuya madala u ni ku nyikela mangi lomu vaba kwa hi ni regwa hi regwa leyi ya sweswi yo ya madera madala ya mas mina epa xa ki ndzi wa ipoko wa profeta dyandzizwangu hi ku kubiwa mexo ha ku biwa mexo wa xikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku jotlovile
0: ha mina ndzi ha hlulela swoswo a ndzi zwangu hi ku biwa mexo a ku biwa ka ku tiva so pudi ndzi wa biwa hi ku phukwa ya mas hi ku tiva nada madana
1: ma ku ni lava u nga gondza navu u ha valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
0: van'wana ndzi ha losana nawu lomu ka ma-facebook sweswi ndzi va ha tsumbulaku sweswi van'wana lo ndzi tlhangana navu loko ndzi famba
1: usuka lomu doropeni ka inyambani na hini dozi wa malembe dozi wa malembe masikona lawa majaha ni vanhanyana kutani vanhwana va sangulaka ku namorara kama lomu wa namorara ka molo hi
0: wa nga swi tivi loko ku namorara swini buruka kwa yini na wa ku loko ku u ta swa xawa swo hi wa tshama ni leyi tele ku loko u khoma wasati u nga si chikela ka malembe lava ma wulaka u ta swa xaya hi wa nga yi na swona hina hi wa nga swi tivi kwa hi ku hlakani vanhanyana ti ya va huma mavele ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa hi sweswi hi swi vona swaku epa dash onze dozi xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumile va swipapilwana
0: a ka maxa hi nga va loko kha wu tivanyana he wa mbeta se bendoke hi ku tsala basi maxi mbeta vhiki wa hanyimere xiposta xa sweswi a swa hi kona edake brake basi xa li rhandzu xa waswiwa prisi mahanyelo ya kona sweswi epa makarata
1: na hini dozi wa malembe wa hi munhu muxwa u sukile lomu doropeni ka nyambani u hanya a ximoyo swi karhatila ku ve u hanyela leyo ka ma nga chikela swi maxisile kwini
0: ya a wu ku zwi laha a ka mi ndzi nga chikela ximoyo hi doxi mili doxi swi kha swi ndzi karhatelanyana kutsongwana maxa dayi ndzi gumile xa ndzi vala ku practicari ndzi nghene ka kultura ya vona maxi ndzi hakise ngopfu ku khoma a lirimi ya vona ni ambient ya vona dave xa kama ndzi nga khoma mbiyente liniyani epa ndzi tidapita ndzi tisangula ku rhakela kultura ya nyembani xa ndzi nghena kultura ya liniya swiswa swi ndzi nghena xa swi muka nyama xa ni prakula kula titshwa xa kwa hi tirho kwa hepa ya xona ya liniyani wa swo kama ndzi nga chikela liniyani epa swi ndzi karhitilinyene maxi ndzi gume xa ndzi nghena ka ritmu swona ku anada maxi liniya ka hanyeka ku tlulanyana se fika linga kule kule murombeni liniyani kama wakona kama wakona walowo mexe a wu tomikiwa a tikanyana ya maxi kama ndzi nga chike liniyani ndzi vona magela kona ni ya ku giwa ngopfu wuxa ni leswi a tibaka yawo mahanyelo ya vona si swimbiti ku ndzi nghena ka kulito ra vona ndzi tolovela na minawo
1: swona jusi basi loko u bile ya desma u gambile u maha yini
0: ya loko ndzi mahile desma brike pura ku zo ni chikela ka desma ebalangangana ndzi gondzisa ya mme falsi da mamani dabla ja ka mamani wa mina a nga wu ya seno kaya hi doxi mi li doxi a ta luza ndzi sala mina liniya ya ximoyo na ndzi ha gondza nona a kama ndzi nga mbeta nona xa ndzi ma desma xa swo ndzi swi vona ku laha ndzi sala i cihundza ndzi sangula ku ti lavela munghana munghana munghana xa i nyimba ndzi vala ku ndzi kompilikari xa wutona yo ndzi kompilikari
1: gitika
0: xa pura ku ndzi ya xikolweni a ndzi tende ri famili era mazona rural si ja swi va tikanyana kwa hini desma basi pura desma sibuna swi vala ku u ya doropeni u ya district ja swi ndzi karatanyana ndzi yinyimanyana kwalaho
1: sungula kulavala nyana mitiro
0: ya ndzi lava nyana mitiro.